onye si mmụọ dị ya onye na-aṅụrụ ọkụ ọrụ ya apịnị tamụ nwaanyị mụrụ mamụ ka nga tụnye ogari n'ololo jọgị lụọlụọ ndachi ma e ụdị mmiri aka nọ isi gozi sọrọ ọrụ na nene ndị ahụ Hehehehe